Kunene nkama wa kuva hi hlavula vunanga lebyi hi navelaka byone ka mpundzu lowu wa nsonto kuva hi ti fonela ke hi va hi hlavula vunanga lebyi hi navelaka kuva hi ti twela byone hi ta va hi byi longoloxela haleno kuva hi ya hi ya tlhasaka nsimbi ya 4 hours na 30 minutos kwalano kunene ke hi ta va hi kumaka sike ta va nkama wa 3 hours na 30 minutos ta ka va hi kuma leswo le nkama hi ya hi ya zhamba tatana lwe akuva hi nyika leti

Daniel uwele uya ukalanga uthelwa buya ikolomu ya abantu bakone nkwa kolomu ya apraya mbileni kama siye uchasa magudu nkwa kolomu ya abantu bakone nima nyisa yitere ibuako shafana abandla wea ama gula wale ya vashadis bako wajibum nima kamba yaro wajibum nima kamba yaro wajibum nima kamba yaro Amarakweni ini Ikele enja kubonga ini Higa yetu Higu Wadabomu nima kamba ya droni Wadabomu nima kamba ya droni Wadabomu nima kamba ya droni Njana kapitali Ama potu Interu ma potu Abana vezu na dunga eskole Akusikira kama Watava class Nima nona class Nima décima class Batonga Universidade Escolha escuro Uma cheira e alva fana Vai levar na

byishile Davide ntimana byishile mujanja wa mwingi sete o sungula ke yale xiyenge xa mitirho ku jantswa eka xiyenge xa mitirho lexi hi ta famba na xone na hi ta yima laha nsimbi yi hi kombaka desorage hiyine Faustinus do muna Virginia Mandlat wene umzwembe wa wezo hi tlhelo bya halani ku va kun'we hi kota ku va hi longoloka hi pangalatana hi ku va ha ku tiva lomu hi yaka kone hi ndlela ya lebyi vunanga halosana nswaku hi ya ku manongonoko ni ti dzungulela vanga i khani swinene ku va u hlawulile mintirho ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Msambiki ku va mupangalati wakho byi xile.

ekani lwenkulu José Makwakwa kuva utile wa tata dondzisa ni kuva u dzimuxa mayelano ni leti humeleleke esikwini swa ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma tsutsumeke ku li khale. Pfumelani hi ya hoyozela vayingiseti lava va hi kumaka hi lonkama ni ku va hi va tivisa leswaku hine hi emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique leyi mintirho mi kona empfhukeni ha 102.3 xika frequency ya mdulada 1008 hi le ka Kaunda Media. Inaka hi tsutsuma na ngweso hi ya kuma nongonoko ta vuyimbeleli.

Ndzimana ya vunanga leyi hi yi teketaka hi lunka mahifambelo dzona ya vunanga ku yetlasa kusuhi swinene ni nsimbi ya oitorage. Leswo swi humelelaka nkambelo wa chidri kombaka ku va hi na 7:46 atikweni hinkwabyo bya Mozambique.

Loko hi mahlweni ni kupaluxa kumedza tinsimu ni mune tiningena ka kantswantswa ta vuyimbeleli Phatima Maputo hi amukela Clara Mpilele vunanga abu ya kana dzone dzili njombo lweyi inwana wa matutwini ayamukela ka nhlayo ya 41.

ekhanui esinene nyoni kuvautile watataha ekombisa matjungula ya lunkama kutani hi yisa mahlweni mintirho yezu alinukaya hi misori provincial maputu wa radio mosambique ka wura bya vugamo hi kuva lexi hi nge xa mintirho hi ta na xona kusukela 4:55 xidumbiso ave leswaku hi ta famba ku etlasa kusuhi swinene ni simbi ya desorage hi ta tsutsuma hi ya kumanyana vunanga halaha ya mahlweni hi ta mi kombisa nongonoko a hi dondzeni

0: ayangulaleni nkumati na kukaluta 15 minutos jankamalo iwa ugamu shikazuka inkumati lwe na eshfa wa buwani kutani kenta wa inkumati lwe ya kama sori kumelela un zero
1: Smendi. Smendi.

Johnny ka malamulela i mabela ya kota murori loyi a navela ku va a tlhelela Johnny ka malamulela kambe matshamele na wana a ma ha na byali ka minkarhi leyi ku va n'wi navela ku ya Johnny ka malamulela swona ndzhaku ka sixengelexi xikangulile vunanga bya mahahla ya kaparo.

0: bola no mbelo wa vaklash mats loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbu wa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa